0: Kaxka FM.
1: Kote kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke ukra he. He, nako yako kia idi.
0: Tia, nako kia idi. Kaiku.
1: Kaxka FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri kati. Kaxka FM. Teu. Quit your domsy, come or here.

0: Baxter FM.
1: Kote kwiri na kwata. Ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwe uka he. He. Nako ya kwa kia hidi.
0: Tia. Nako kia hidi. Kai kuna.
1: Exka FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto. Stasi.
1: Yigeru. Nge maham. Nguema. Ya kwata te stasi sim.
0: Kwiri kate. Exka FM. Teu. Kwete u domsi. Kum ohe.